0: blöðu mitt að kalla gægjus Það var djús En point stick
1: Völlig die Laulas vernachlässigt heute. Mm.